Dîrokê destpêbûna sersaliya pîsta welatek serbixwe revayê gelê Azerbaycanê kir. Ev revayê girin hêmîn nehatiye serîxwe. Bi sed salan Azerbaycanê bona serbestiyê xwîndar ettinê û hat derkette deh saliya sersaliya pîsta. Wê demê hişyar bona azadariyê daha jî gür bû. Halikî da başêvîkan paşatiya Rûsyayê ji textacê leqband û ew wergerand. Aliye dinda gel rabuha, büyüxe çara nusaha çara serke. Li ev yek, divadaki üsada dahatta girene, dama dijberi pey dijberi yarlı hev dahaliye. Meha Nisan-ı Salah Hazar Nesit Hacda, Zagafgaziye da Respublika Federatif Serbuha hatta elam girene. Li evye yeki, beşya dijberiye, hev kettina, bir serabunin heyi negirt. Zagafgaziye da, Seym yani ki organa tevrabilin diye serveri hatta elam girini. Le eveji rekeras tasıl nekir. Ava pistefti gulani şevra netavi Azerbaycani hatta damrezandini. Sedre şevra netavi Mehmed Emin Resulzada hatta bjartini. Le nehkesan desta şevra idara revabirini hatta damrezandini. Büve yekeva şevra netavi beyanlama Serhabuni da pejrandini. Beyanname Serhabuni ji çar dekka bû. Duvê da Meramî Cumhuriyete gelle Azerbaycanî le hemû dünyayê da belav.